0: 아우 땀 아우 따쿡 어버 해뇨 빌레 한바이 따쿡 에이 아우 폰인 땀 어디 스타분가 피아바 따쿡 제 사바니 오코 까함노 샬랑카보 아우 증트라이럭노 깨부스라이 시고공만은 많고공만은 피아바하고 아세 프로노 프롱 시릉의 또부 오이 파이아부 러기고 피아바 오크라사그란 타니 누구이 이제 니니 소사이티 에바케바 니니 보리베스노 누구이시에 보록 시릉고 사나 당가 때가 있어 거기도 거절아 나야노 샤부도 헬로
1: 요 메담
0: 에이 디버가 함 람소가 타크 차 사본 카타크 더 샤디 되고 헬로 네 샤디 되고 증 헬로
1: 헬로
0: 네 샤디 되고 어머니 스라이로 제프로보 스라이로 빅덤 니시가랑 동만이 어광노 뜨이증 샬라이 정레만 이스라엘옥 샤독비독 카이작마니 오바하이록노 뜨이 샤이 정레만 이증 할로 흠흠 잘했다고
1: 안드라이스
0: Hello.
2: Diburka
0: ham lamsogo buku gokra no buku gokra buku zuk aw
2: nang khang no buji
0: e e buji o shadi
2: aba ang bisi paran mugu morok saga ya ta an le ta ang buji
0: to le ba aw shadi
2: ni mo tu mama ga cerai rong ni
0: cerai rong je satok pito khaijak mani e e borong je harassment e ba kiba borok ni bagai kebang mai ko cerai rong ni je saya ngi tong mani abuna tei sai tong le mani
2: aw obo kito nang mani kong no cerai rong no kai cerai ko le asai pru ni sini no cerai ko le rong no bu ma hinja mai jor to kai tu nanang ono dora mote cari na mang o dora mote kami na mang o mo tu na mang o
0: bu ma simi ya bu ma bu fa ke nei no ta je no ko tong nai
2: ono ham kai ni na mango hai cerai rong ni mental lo hilung ta kai bono siman bo thang man bo bono bo daga dukhu rong mano kalai titi rong de ang no ini ono daga ro thang mi de hamya daga ro go itra ro go kalai tong ni no obrok zai khanya nang ta Avrop dai khaynaya dai khayi to na nang ucharai kulai rong na siman ruk rong no bo. Da bo bo to charai sia jo samane phano ma khai chai phan chinai. To sa wi phano thung nai. Da bo rong no bu ma hi jang nai no bo nai kong na nang dai khanya nang go. Mai ka ni khai tong na nang ta. Kai tori lo gi yum ti. Bisa ba bisi to ni jarai ro ngi furu bo bong no samung kra ro no tangri na ko ya dai pa ya pa ya samro no klari na ko ya ta ga bor no thna dora thna ni dora mari na ta na dora ta na ni dora mari na pore na dora pore na ni dora mari na kai boro je samaya kunu samaya boro pore de hija kai Pasa pasa cerai rokpor enam tahun dia tengah enam tahun sang naik kerja tiba. Kita zara bong nama tengah bong nang naik. Kita bong ni bukan orang kita santun nak bori na nanggo. Bong ni bukan ni mental nama bori kita tiganya nanggo. Kita cerai rok ambil yo bong tham si tunggu matanya matanya matanya mader ya. Kita bong ni tengah nunggu bong rok ambil mental nunggu.
0: Oh, apa hai nyo?
2: Apa no? O sorry sih lah, kasur kan kayu rogo bo, bangsa kiri boro rogo, pori di nasi bo bangsa pori di maya rang kucak kiri hampir rogonya di ba. Kayu rogo itu, kan lagi di satu buku yang tidak dibuat rogo kan, mana suka suruh, jadi orang mana ikhlas nai rogo, kan? Kayu no, dia kuno. Pawai pori di kasai, aku tak hamta. Kau mau buka susu ya pano, susu jarak aku buka pano suwe. Pono pora lari di rumah hangkai, ojera ni begini. Mungkin kita naik ya.
0: Dah, dah, belai.
2: Naik kol naya, kain naya, kain naya. Kau kau mau buka. Bojo sepang susu di dong hangkai nyo bo, lama hamnya wat hangkinai. Kamu hamnya wat hangkinai, apa ya hamnya rawai hangkinai.
0: Belai hambai akan bukuk bukuk akan. Belai ke hambai kena itu ni lagi.